Casa Curusum to Nanoka. Casa Chong Chi Fong. Chong Chi Bin Song Te Snodoka. Pachi no Meni. Kuro Te Te Kuro Shite Arubeki Dato.悔しい。